0: ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱵᱟᱛᱚᱱ ᱢᱮᱨᱤᱠ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱠᱩᱵᱤ ᱠᱮᱴᱤᱢ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱛᱤᱨᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱥᱮᱫᱩᱱ ᱞᱮᱡᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱮᱢᱵᱚᱱ ᱡᱩᱵᱟᱛᱚᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱚᱥᱮᱱᱤ ᱯᱮᱡᱚᱝ ᱭᱩᱨᱤᱝ ᱛᱮᱱᱞᱤᱝ ᱛᱚᱱ ᱯᱩᱫᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱭᱚᱝᱡᱚᱨ ᱠᱚᱭᱫᱤᱠ ᱛᱚᱱ ᱜᱩᱵᱤ ᱱᱮᱥᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱜᱮᱵᱞᱟ ᱞᱮᱱᱛᱚ ᱯᱮᱵᱤᱵᱟᱨᱮ
1: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱚᱱ ᱱᱤᱱᱤᱥ ᱯᱮᱥᱟᱨ ᱥᱮᱫᱟ ᱡᱚᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱥᱩᱱ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱣᱮ ᱪᱟᱱᱡᱚ ᱵᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱪᱚ ᱥᱤᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱩᱱᱤ ᱱᱤ ᱞᱚᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱩᱢᱤᱝᱟ ᱠᱚᱨ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱥᱩᱵᱟᱛᱟᱝ ᱯᱤ ᱞᱮᱠᱚᱱ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱣᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱵᱚ ᱤ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱪᱤᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱱᱥᱩᱱ ᱡᱩ ᱛᱟᱣᱮ ᱪᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱩᱭᱩ ᱪᱟᱱᱡᱚ ᱵᱤ ᱯᱚᱡᱟᱱ ᱞᱟᱭ ᱡᱟᱣ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱥᱩᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱤᱫᱩᱱ ᱞᱤᱡᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱤᱱᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱫᱟᱨ ᱥᱮᱪᱩ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱷᱮᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱱᱪᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱣᱟᱥᱤ ᱠᱚᱝᱠᱤ ᱡᱚᱭᱩᱱ ᱪᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱ ᱞᱤᱜᱤ ᱵᱟᱪᱩ ᱢᱩᱱ ᱛᱷᱩᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱭᱩᱱ ᱦᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱩᱱ ᱛᱷᱩᱱ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱡᱚ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱞᱚᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤᱡᱟ ᱛᱤᱱ ᱪᱤᱯ ᱥᱤᱵᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱤᱫᱩᱱ ᱞᱤᱡᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱪᱟᱱᱡᱚ ᱞᱤ ᱫᱩᱱ ᱪᱤ ᱡᱩᱡᱤᱱ ᱭᱩᱱ ᱥᱚ ᱧᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱩᱱ ᱤᱝ ᱠᱚ ᱭᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ pyo chung yi chun di kwe tang pyo ta kung pyo yung chi zan zu jing ki ni chi gu bi ni su nwa shi. Xiang la san chun du du ka chi chu chun yin. Nin du, rang chun chi jian yung chi xin chin rin bi ser du li yu tu bi mang zu jing er zu ki wang gin sun shu dun to ma di. Pyo rang chun chun chu ser du li yu tu bi mang zu jing er zu ki wang gin sun shi bi de chi gun tu xie ba zun zhe xie xin ba di. Sir du li ju tu bi, mang zu jing er zui kye wang gin song tang ki li ji lun tun ji gu ni, lim xue ju ri ka xiu sir tun tu yu. Ti dan tu cong, rang jun ji jita dun bi cie jie ni ni zong, sir du li ju tu bi, mang zu ji li ri nun qing gin song xiu bi, cui di li dun bi wa tang. Ti li di ji ki li ni ki zang a yi li yu bar che yu ba shi. Nian du, lo ka zhong qi xin zhu tun zi rin cong di ni tang. Yang lu man ju xie ri ji za jia gong zhen de xie di ni li ni xie gu cu ba tang. Di ni di ni ji xie jie chun la mi ngun yun chi ki ma jie jia dun ju la yu jing. Qi di xin yu tun zi ri sun jia la yu bi. Di na me nga lo ka zhong qi ji xin zhu tun zi na kan zong xue ji qi lin rin cong li de xie ri. Nian du, ni zhi zhong qi ji qi di tun zi cong du cu ni. San tu qi di tun zi ri ni jia jia chu la dun yu ba shi. Dai tin cong du di ni nga cu ju yin xin. Kho cong zhi tu dang kho zhu bi ri ji bi li li de du di rang jiong ji qi di xin zhu dang la qi lu si tun zi pi ji qin bi zhun zhi xiong yu ni nguan bar xi jun ba shi. Nian du, la si zhong qi qi di ju zhen zhi du dang ning la shu ka kho zhi du dang su yi kho zhi dong wa dang du dang xi bi li gu zha tu ni ni wi de di xia te ka ji xi ji zhi zha dang qi de dong xiu qi li dang wi. Zhen zhe du dan xi yu zhi nu dan ci ding mang di qi ji nu xue qi er xin ba ma zi. Mang cu ji tun nan dan lu yi cin ci jiang du du dan qi er xin yu ba shi. Nian du, ji zi zhong qi ji qiu ri mang cu qi zi qi bi gai nga bi san zhe zi qi ji zhen du tu ma ni wa dan. Xiang dan chung xiong ju yu yin zhen yu ba jia dan ni yu. Dan ju dan si ju zhe zi ji ka song le yi ni zhen du xi ba shi. Kong cu, ji ren ji du ngui dang song zhe xi di, si ju rong zhe xi ba dang, mi ri tun zhe ji dang ju ling wi, dang ge zhe yung san tun yi ren du ji ting bu cu tu ju ru gong di tu yu ba shi. Nian du, san shi zong gui xi lu nian du ni zhe zhu lu, li yu bu xiu ji qi dun li mu du wi du cu cu ba dang. Hu nan yue yang gi po yung ki li chu ni ji, li ni ye jia la kong du xi yu bi, li ga cong kun cu, ru ni ji, lōn dē dēr lē gā cōr chūgu yō bā shī. Nian dū, rū tō zōng gī, rā tō kē bīn jīn dō kē jī bā nī wā dāng. Jīn dō dī xiāng rīn bī, dēm zhū dāng, zōng rīn bī tā tō nī lī yō bā shī. Jū zāng rā tō ngō zhāng jī xie jī, zō rīn bī jīn dō nā yō bā jū, tār rā tō ngō zhāng chū lā xiā gā tō yō bā shī.
0: Tēng dē lē cēng jī zōm dī gēng kūr wā sō dēn tōng lā chū. Nian dū yō kēng lō dōr tōng xiā bā yō dēn. Xiepxir qianggui qian laba cirin, dhebib dhezo wa dhechen qiyin, dhe rin ge pechung sanju nyamdra lechen xuizara, ta tsuma demo.

0: 新的马措天地连接那这些比那都恰当动手上连接的早晨跟客户老板登记单连接做中签路上写到单间马拉木业向南空间龙城街这些比连接先打写入大亚木
1: ngala ngarang ka bi thap ja lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen ji na ngan ji le chi ja ling ji je la wen gi yang je

0: Nedu, lopso po yi nyedong nyek zadu lu, lopjan rin chong tong po chu kong ka yarki kong sin rin ka dengja ledun yapo drop ju kor che dato tamni. Sani ka tong lopja ka ka yarki kong sin rin ka chem jong mang nyong cun zin nepo she te, la to kabar to ni chem jong kudik she ju meba zo go ba tong. Lomi la to kabar ju chem jong drwa tong chem da ka jong sin hipshir she ba so che nang cun nengo she gu pe lang ja tuan yoba ma zi. Yarki kong sin tong, nye su nga ji so lomar ka sho pi kui kong rong yin tong, lopchi war che jik jur yik juk tong ma cho ba tong. Yagar tong him juk rong yin che lopchong so che ming to ni ngo on jor we yik juk njik juk she ju nengo she gu pi lang ya tong yu ba zi. Sar gui pi shi si som ni he do shi bar yin na. Zhong yang zhe ting yong dun kong ke, jia yong che chap kong nong, dun yun dawa nyi rin ke, zha ji rui zi nyan chun cho pi seng sing na ba ju di she ju ke dun xia shui pi ni. Rezi nyanjun sobi angta togo dong, jiksu jugo. Yunam kujik, kumayi shashu cendin, nar masun bi mayi jajia shujiro songshong shiba sote, ngaysa dobi nedun kikdu to judi shede, jaji nyanjun sobi kuryuk zonpo hi doji inbari. Nidu, mishipu so cemba yeyi nyamri to, lehyur genju je, keli ni lene tensong dong, lene jashi dong jor japshur shaju koche dato tramni, keli dong mangla penbi siju shetab ka sum latar shede, Kili je le ne tenpo yongjo re japshor shejo tong. Yono le yuk horda toba shejo. Le ri zenu toru tongjo je la japshor shejo inpa re. Shise nyi nyi, je shi dui chen nubi shichab le ne. Gero shi yi, nye du, trapo ro re, nyingdu lo kong ke nyedam tu tenbi, mami namju jab gui tong, nyingdu lo kong ke chenje nyo si nubar nyenka zuyo bi. Jab gui teri, tanglin shetab trawa hi re che juba ma ze. Ningdui denja tong, chechen nyorse nubar, tohi tongi jabgui ganghi yinrong, tsoma tanglin shitab chawahi reke, tatsik dayo pari. Shisi nyingi, yorom nyanjor che nechu pewar gina, yorom nanri oyon hengkong ka, dole shinda gubar yorom nanri chapkong nor, nar masuyen pe mayi nrelam nyanjor shwe mechwe pi, chaki chapra shizi yo pari. Yorom nanri oyon hengkong ka, bunri hika, chaki dayi yorom nanri ni timzu tong, yongna shitab yenda che de. Nar ma suen bi mayi njenlam nyanjo shwe jura ceka zuyu ke jwe ba zhe. Shise nyi nyi, zamling chwe ten zanzu je, hongzhi isi ta kien je drashi chuzin tong zhwa yue bi. Henten ne duk ke rimni juk zhwi chabra shi ba tong. Di kong, henten ne duk po kien tong zhwa temzub yue ken tamadar lokar shi ba ma zhe, ne duk hip ke cienlin shen zhi sipi yin ba zhe. Shise nyi nyi, yiren zha ki pungdi hata muen biya zhongyang shi che bu yi denyin se zha bi ni, Iran je zhaqi topyo je, eri yi huar muzi coga do teju shebi shashu gangrong la yalin taqi do loju yinxie jubari. Sengen ma zo, dereng ge duza sanju huy zara, ta tsuma demo.
1: Nansha guli chanji zara, zakor ci zara lu din ju.
2: Gu yi langdor sa dunba, gana ci zara lu tu zu.
1: Be jian le tu.
3: ぐじるちゅるんちに。先けなばぞ、こんかんさん。ただね、ぷじょろんちゃんにちれ、かんきろんちゃんち、ぷじょろとけじてつり。しゃむらぷうらちょじょめんつかん、なべかちひゃむじょそい、ぞむれなべ、ぷじょろとれやぞね。ぷうめたるだわがぷだきた。ざかちじょこんとどじひょりろさひらんに。ぜぜ、てんかをやんじゃけてんぱ、じゅかねんち、にゃわやんごんごんとちくびちゃん。じゃちてんらひんぽてだちんわ。 ついどんにの社員がちゃにね、ランディウトプ、ゾトトマジ、デュトトチョトンアダン、ルイツイギダンティンパジャグ、マンティザンインとじダンカリンジェンジョチョンジェンドン、デミンボシュンダン、天心恩国社長となんしぐ、ついじゅう、ナムシシウイがちゃにね、ヤニド、ロイヤニジジン、ロメンダン、ゴンルコトロチャマン、ウザンコトティギヤイチ、ついじ社員がちゃがに、ついぐ、社員がちゃやばらにまなじくんが、どのようなついどん、 你能下眼，我讲你呢。让你屋头做，你别当阿爸个屋通过出行个。等你对头的，却动阿当，屡次一趟听不见个，是等于那带辛苦了，做了人个。辛苦了，伊那了的，却对头了，辛苦了，阿当人就多。你屡次一趟听不见就多，他们去怎样过就怎样着，考虑人就，你确认多，但没体力个，不想多，等你天选的伊了，我讲下就到那下个日子看个。等你别当阿爸个七八周个，那么些希望我讲你呢。
4: Yanya多种的，对他带来开心的。等你自己想要，我讲给你，自己个想要，我讲也不能你嘛哪种呢？七八几的过年不得了，你哪去开心的？等你自己觉得一切，我讲说你，你们这个钱都送，大不大做？让你自己觉得你心里自己觉得一般，不多拿。自己觉得怕个，我讲说。

0: ninge namba thandu chung chere khangge ungche le kunje thingge ga thandu hibe lenche dong chara khangge ungche ninge je tu pul hinji ne lenche da zo dang thie san ja da ren du ya bo gang ga yun na nyan chue le khu dan da na shu nyan chue le kunje khabra an dang na le ko je go nga ye je ye so son yi gui yi da ya mo
1: be jong long chin nyin chin le kun khangge long chin ni zhongyang long chin nyin chin shi chap le kunje be ge le chin ju dong xia ji yan

心的马帕里呀哈就那我中国人咱们我心啊咱们答应呀可是我老太太的女儿呀哈老婆答应我就是我是那我呀女人生呀可是我老就看把女人呀哈女人我是个一句没得我女人大生呀Kore bolo nepe mi tanda Yaha kushen zi nango kere bo malu yanyo jinse ya Kore zi lo kakya mu labla Yaha cengli da si go tu yandak juye bo ndawa da kaya

Madame Bom Gom Bom Sum Su TV Evo Paso da Dia Core Volo Te La Bocheto Yam Bum Guda Go Chogi Co Ovo Sano da Coya Core Volo Nita Ming Vigi Yam Abjabo Nego Yer Pibu Joli Evo Tu Nu Ego Kore bo lo lo yang kan bongi yang chiri da ti go ta chup chung bong gu wo yang ti go wu ya Kore bo lo tu tu so shana yang jan long zi nang go tun dang li e da wo san no zi go

南街就个大杂汤拖拉月饼暖肉蛋张林地皮西屋哈江摩拉西屋地的粗马拉不算是月西拉拉呢软米热节绿节人文中不行情节拉起开把些行动来来呢希望能解落一名不信听见给为新年先得把说还将蒙不允许我的呀破三喜悦把电呢毛恩比不拉走军的毛恩比不解出个错啦被论听见给为新年写下这提音被论听见给为新年写信呢你家Rung mreja zini junjun toba mazi. Dado, rung ge mreji mahi mimpar se toba dam. Ngeja mreji zini dida nyambar suchu dang mnyang darpar dung tom. Beye lungkin cha gewe sini sisi na. Jekar lusu xaja tola lisi mbar toba mazi. Dado, buji zini xaja tola lisi mbar toba do.下边多怕用组织下就下下贴了呀类似普通第下阿姨你本多打打你也是尊敬起若然被尊敬你破三第五把十题第一期怕遇到妈妈是做起了偏图比没写下就赢

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie chantin dan, tering shongwe sanju ni.
1: Mang ji do kore kesa nam, do du cei sun dhru hyo.
2: Chobo naba tso kun kan song, tindi bejong lung tin nyinchi li kong, kamke lung tin jia tering ge doni ki bi li zin nang, bejong nire caba kan ka ji dan bi zong yi. Ma tsang mi dure sa bi, beje dam ju ya bo hyo taba xie gui, xie bi guo dang.
3: ngudra mangpi ji xia ta la de ne yong la xia tong ta bi guo
2: mang xiu bei de jie kan lan sa bi guo
3: ngudra la de ne chun jie lan ba de bi guo suo zhe ti xi yo
2: xing na ma cu xia la bei jiu ni de cha ba kan ge ji dan bi zong yi ma tsang mi dure sa bi bei jie dan ju ya bo hyo ta ba xie gui xie bi guo xi jin dure sa bi bei de re lung dan na du ba dang me ri tun jie xie cu ding li mang mang de xi dian ba ji yue bei de cu wa xi xin bei jie qi dan bei ta dang bei la ge yin xin qin cha ma de
4: 北京当局者林邦瓦当沙中勤下达银巴马斯地位我能不给比北京当局肯养银门忙比北京当局亚不学吧呢这扎里林巴当日在沙中巴科尼银这银比银这银学习员等等的带橄榄银的以其三个为当局学当呢南洋促进嘴巴里行外行民本我要借错外里行外行银三托人你家为没得卡个忙促进为你觉呢错外接咱们写话第一咱们写习都行吧地呢
2: 马先哥现在当局就是，这样担子就肯比三两年，首页参集内下动特别三句两句马拉白，那就够吧呢？刚才的七点天里特别白，前天三部没吧呢？下个月个年段特别白，对抗特价呢？得对抗上几百了，前场场面出完了，我为张英杰就都想玩得到呢？别偏激的，也对行为虽然对比存在形式，根据这，该动你玩呢？ xie du dinh bi cua xie zhe xiong yi ba jie, chung xue la bo qi ngui su nian wa dang, yue ne cui, san tui ding re jin zou zhen jie, yang zu ji ba da bi, nan ba ra bang bu xie ba. Xie ba cui du re sa bi, nye yin wo, de tang an chan long yong yi yue. Xie tang cui zhe jie, zi du dinh bi duan chung de da li, du re sa bi, ma xin go wi, bie jie dam ju zhe wye.
3: Dinh song da, li jin bar wa na, bo jie dam zhe jie ma sam gar xiu jie, rang dang yin xin. Bie tao ba, Zhang Mi Ji Ngu Zhao La Dian Ni, San Tu Li Ge Sa Ban Men Teng, Zhang Xin Yu. Ye Lam De Yu Zu Bi Li Xi Bi, Zhong Sao Dang, Zhuo Ke De, Li La Zhe Zhen Yu Ji, Ku Zuo Li Ni Tou Xie Cu De, Ge Zha Mei Ba De Li Ji Pan Ni, Mang Cu Ji San Chui Dang, Gan Ngan, Chen Ku, Ri Gu Ji Ji, Ni Du Ta Ju Xie Xin Yu, Tan Cong Song Kin Zhuo Bi, Gang Jong Ji, Tan Cong Ding Bu Song Ji Yu Ji, Ku Zuo Ren Long Qiang De Zuo Dang. Ding song la ding ni, zai qi jie ge ji sa jie, ber mo gang zong la yang, song zhong ge, jie jin ta song ge tong mi sam de, la li da shen yu, bo jiu li ding bi, pai yi ta li de xia ni, san tu ru yong de, zai sang zong mo, li jin pa lo dang, ni xiu yu ge ro ju xie de, tan zong pi ji ji, bin zhi li ni la, ren di xie xiu yu, li li ka ka nga zuo ba ji mi, bian bong ye zuo dang, ngu zhou ye zuo ji, san tu yi jin kong la, song zhong dang, Tu li pi ji lan tan ji ju ruo, qiang zang chi dong mang bu, di ji ding bin cui qi de bin xin yu. Da da na, nam sa yu yi xia ju le bu qi men rong. Nian de le ding song dang, ga jin bi zu xi ba na, cang mi nyong zu le te bi, men sam ge rui, dam ji xia ta li.
2: Du de sa bi bie jie dam ji ya bu xi ba ne, me cang ma ren gen che yue la, me cang mi xie qiu ba yin. Qiang ji nan mang qia bie du de sa bi nang, bie jie dam ji xue ba le gang zu ni qiang gui dang, zhe zhe xie mo ge. Jun dun jie cu yi niam xue dang, Rang ni jie nyong wa lu lin, tong tu xin to rung gui ba ji cang ma ne, bai sa ba xiu yong ni, ngan ba de xie bi. Xia tan nu ding xiu shi, ngan zui bai yong pie ji jie wei dong chou wi zheng zhi dang, me li tun zhe jie zhe xian sa mo, xian kan li sun zhou wi nan ba zang bo ji, rang gu ngang xue to ba ma si, dung yi dang me tun bi xiong lung ge dan ju da li, rang gu ngang ga ba jie di, rang ni jie nyong wa ngui la di ni, xiong lung ge da wa si wa dang, ba li ngwa ma de di ni, ni cu lung ngui bie wa. Ngui yue dang, dung yi la di ni, ni cu ngwa ma de, ra zhui ji xie gui. Gang yong san du dam ji ne, mong mong jie ji ba xiu dang, du re jie bang bu xie ba xiu, zang li la bie ba xiu ji yin xin. Ngan zui li ni ju ma de yi cu ba dang, zi du ding bi cu wa de ji ji xie to. La sam dang, ngui zhup, ga yin ji la di ni, rang gu ngang dang ju xie ba dang, rang du ngang, qia bie xie di. Du re sa bi zhong gui bie yong jie, dam ju ya bu xie ni, me di wi mang wi tun zhe dang, jiu xiu, xi bal, xin tun. Zai du jie dian bi xie zou ren lu ding re bian jie bai yong sa ba tong tou ba xie gui. Xin na ma zo, gong de xin ba di ne, bai yong ni le ca ba kan ge ji dan bi zong yi. Me zang mi du le sa bi, bai jie dan ju ya bo xue tou ba de xie gui xie bi guo yin.